0: Ла прес-служба Київської обласної військової адміністрації. Зазначається, що через критичний стан конструкції відновити будівлю було неможливо. Новий будинок зводиться для 105 родин. Він матиме 3 секції, 9 поверхів і цокольний рівень. Наразі облаштували тимчасові інженерні мережі, встановили пальовий фундамент і фундаментні плити. Поступово формують каркас цокольного та першого поверхів і готують конструкції для бетонування. Раніше інформували, що у Бородянці завершили відновлення ще 2 житлових будинків, пошкоджених під час бойових дій у 2022 році. Відновлення Бородянки відбувається комплексно. Роботи на об'єктах виконані на 80%. Крім житлових будинків, відновлюють вуличну дорожню мережу та адміністративні будівлі. Окрему увагу приділяють безбар'єрності. Пасажиропотік київського метро скоротився на понад 2,5 мільйона у серпні цього року порівняно з серпнем минулого. Про це інформує прес-служба метрополітену. Додатково з публікацій метро відомо, що у вересні кількість пасажирів метро скоротилася на понад 6,5 мільйона, із яких 30% – це пільговики. Тобто у вересні пасажиропотік і далі падав, а частка пільговиків зростала. Транспортні експерти прогнозували, що підвищення вартості поїздки призведе до відтоку пасажирів, передусім тих, хто сплачує за проїзд. Водночас нові дані «Київпастрансу» свідчать, що кількість безоплатних поїздок так само падала протягом літа – з майже 14 мільйонів у червні до 11 мільйонів у серпні, тобто на майже 21,5%. І це був інформаційний сервіс «Просто з Києва». Олег Білецький, спеціально для Радіо СК.
1: Дякую, Олежа. Зараз переходимо до локальних подій. Двох молодих чоловіків, яких підозрюють у розбої щодо підлітків, затримали сувальські поліціянти. Інцидент трапився у парку в центрі Сувалк. Нападники вимагали гроші та погрожували застосувати газ і телескопічний кийок, після чого вирвали в одного з підлітків телефон вартістю близько 600 злотих. Старшому з підозрюваних висунули звинувачення у розбої, а за рішенням суду його взяли під варту на 3 місяці. Молодший, який є неповнолітнім, відповідатиме перед сімейним судом. В Августові офіційно відкрили сучасний комплекс казарм 1-го августівського саперного батальйону. Новий військовий об'єкт на вулиці Туристичній звели менш ніж за рік. Він включає, зокрема, 2 казармені корпуси, адміністративні приміщення та місце для зберігання техніки. Нова інфраструктура має покращити умови служби та підготовки військовослужбовців. У Сувалках розпочинається будівництво світлофорно-регульованого активного пішохідного переходу на вулиці Пуласького біля перехрестя з вулицею Ксьондза Станіслава Щенсновича. Перехід обладнають, зокрема, активною сигналізацією та додатковими рішеннями для покращення видимості пішоходів. Ще на 10 переходах у різних районах міста встановлять нове освітлення. Загальна вартість обох інвестицій – понад 414 тисяч злотих. Проєкт співфінансується з європейських фондів. Роботи на Пуласького мають завершити на початку листопада, а освітлення інших переходів – у середині січня. Понад 12 мільйонів злотих коштувала модернізація гістопатологічної лабораторії у Сувальській лікарні. Заклад отримав сучасне діагностичне обладнання та інформаційну систему, завдяки якій зразки можна дистанційно консультувати з фахівцями інших медичних центрів. Це має пришвидшити та підвищити точність діагностики, особливо у випадку онкологічних захворювань. Близько 7 мільйонів злотих спрямували на закупівлю обладнання. Сувалки вивчають потреби мешканців у зв'язку з новою програмою, так званим сеньорським ваучером. Допомога у формі послуг догляду вдома може становити до 2,5 тисячі злотих на місяць. Програма, зокрема, розрахована на людей віком від 65 років, які відповідають критерію доходу та потребують допомоги у повсякденному житті. Попередні декларації можна подавати до 10 листопада у міському центрі допомоги родині у Сувалках. На цьому етапі це ще неофіційна заява на отримання ваучера. І продовжуючи тему ваучерів, сувальський спортивний ваучер користується дедалі більшою популярністю. Цього року до міської влади надійшло 276 заяв, а для підписання підготували 273 договори. Ваучер для дитини або підлітка становить максимум 1000 злотих, по 100 злотих на місяць. Найпопулярнішими видами спорту є футбол, плавання та танці. Порівняно з минулим роком зацікавленість програмою зросла більш ніж на 30%.